Hit Remix. Milli Vanilli's Girl You Know It's True fra 1989. Her i det gode 80'er, her på din

Fra starten af 80'erne, her var det Irene Cara og temanummeret til dansefilmen, som hed Flashdance. What a feeling, sang hun altså her. Nu skal vi til ganske, ganske andre toner og en helt anden tidsalder. Vi skal nemlig frem til år 2020. Her er det Brookhampton sammen med Dua Lipa. I nummeret, der hedder Sugar.

Her var det Firebirds og Ingrid Helén med Klap i takt fra 1976. Vi skal over fat i nummer fra 2019, og denne gang er det Alice Madsen, En sommerdag med sol og regn.

Elsborg og Majbo fuglene letter mod vinden fra 2019. Vi skal have fat i Gnags nu, og de har sand i mine lommer.

0: skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri, fri

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.